0: kosa so wa free pi so ka krebi ena obechi omo enye se nyame mpese oji o nemu ka krebi ni hu enkwa kwan edi nka duduo na bebi omo ko ne enka nkwa kwan ho asem visa edi kwa bruchire ho asem nkwa na omo ka ayaresa na oji enkwa na omo ka ho asem nti kwan edi kwa heaven no oma tena ho fie piti pepe omo nyima de kro omo bom pae poma bayi fo nso bayi kesi oti nipa mo ye bon ne de omo ntutu ye no omo ti ho sa na omo wu na omo ko de ji iti nyankopon pese e brain ho ase ne sacrifice boni bia ho ne ti ni suo wo ye bon ne ho ye nya ojo akoma se sakra ya nante sa kwan ne so nipa ka kra bi na omo kon do nya honhun mo kom ani su kom edi hwehwe trini abrabo bible so si nhira ne wa trini ho komie dai ti won sankrofo no kwa na obemmo ameye na se nyame ehu ekomo new heaven ho komo new then one so ti ho sa na ti fifire wa so dem bon twini dia sa ti fifire wiya na no prana mo sa ko no akokonto kwa ko du tra ko wi won sa ye ni opinion na still a odwin se se meka mani guso bi nyame no adom da bi adom no ba be you were free body mo ned work for heaven, praise the Lord. They do dry wo we are sinipa do donara. Ka krebi in a hu equia a ye train equine conquering equine dinipa conquer my hoti equine ka krebi ne hu. Na do drones so in a show on whom meow on whom fa quan here and so. A boo chew on from on your red woe on omen musa could soon be do go when him so would drew her. Amane bi oma fo miti nompe omire be free ni nyina, praise the Lord. Tiene, the ball is in your court. E de asem na bo wanim. Obetumi apagye wani ahwe soro Calvary bebi a Yesu Kristo wiye no. Na wa sakra everybody bia ho. Na wa kan chiro Yakobon se won hu mobo na boni bia wa ye no onfa nchew. So wo kan no kra nyame so ye no kwafo. Obede be chew no ama wa dom tumi ni aho dia. Na wo hu boni bia wa onko ho na wo ko Yesu nchen bebia wo bia no me mompae fi wa kuma mu na bo mpae ka kire Yakobon se na opese wo gya wa brabo ma no ya me mwa wo o ma wa tom boni a wo ka no wo gya nye se wo san koto aso radi kron kron he shall be brace and so di was sema mai wa kire kwante treten wa kire kwan hia hia na wa kire nse nipa ka kire bi na nam kwan hia hia no so nye se wo na wo mpeso o mbefa so ne mom o mu boni nti o mpeso o mu gyai rade me bom pa ese wa dum be do so ama ye tie fo nyinara obi biara o nam boni kwan so esi ejina mu e din ne fi na kro atwene ho afi boni kwan so o Yesu Kristo de mu e bom pa ese mu gya no a epin wo Calvary no bibiara wo sakra na dwen sɛ de bɔnye ne rade fa hohoro no ho Yesu die mu awu tumi no aho odin wura safo no nyinaa mu empae bo na chi no oman san kɔ bɔne mu biu omanya akɔ no ne pɛ ama trene ne kronkron ya brabo kukua mu bedwa mu matumi atrase ama Yesu sɛ basi wuo mu nkwa mu matumi akase mase ametie etimo rade mi wo so ame ye ne de rade da wase Sweetie, o Yesu demon na ye bom.
1: Of another gospel, me ye digression kakra ansan ma ba hell asem no so. Na ye bekan Galatians 4 eti ba kon nchemu nsia, if he say ye bekan hell ho asem ma de achi na se wo hu se ehu pa se obi beka se hell ni ho. Wa na sa na nye nyankopon asem aka no obi nso ka ne de ti mi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galatians 4 ti ba ku nche mu nsia ekosi edu no Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa honhon kronkron de no kasa no no eye mi nwanwa se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo Kristo adum mo no ho kɔ asempa foforo ho enso enye asempa foforo biara ne mom nipa bi wo ho a wo hamon no pese osisa Kristo asempa no se Kristo

be ni yem de ni shew ni yem de ni pram o hwe se de me ye ni e ba ba chimia na na on hwe yesu ohu ni nipa ban nenso nkrofu ko nu nti ontumi if he said no ye kwetia e dom no doso ze kills nsu ye kwetia ti so twi ni mene kra enipa ti ko ni hunu ba bia yesu wo no hu no no tutumrika hu se sika ni tumrika bia na ko habo ko yidi ni ema ne so ko hwe yesu pa de sika ni okwa sero dimrika o si my late open them what o yina chiani sandasi o chia siesa sere beya sofu kura husu aye leto o bake ke kura ro aye leta sofu huna ina nibeje sene collection no mu beedu Zakiu su tumrika eno oko hwehwe yesu no hwe bebia yesu kofa no hu se dua bi si ho no sim ene se obi ye tintin okrumu ha wo se mitwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metintin achen obi a okrumu a se ne be ye mehu yesu no tumrika edi kan kofra chen bi se okohwe no if you say eho na obefa ne yesu dru ho no omanani su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumom wo kon do nyame a nyame ehun obeda ne ho adi akyerɛ se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori akye so me sakrai ne asofu kan asempa no ka no kra no ka no kra ye ba ko pɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira ansa na meda me di tro me ye ne emfra oba oda me nche kra onya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ me se wo bompa ye se nyame beda ne ho adi akyerɛ nti bra na yesu nye nru ho mpo na wo hu ne ekosu wo Zakeus akoma mu nti yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no ene o ka kyerɛ ne se Zakeo ye ntem sifo aho bra se na meka ha ne hyase ni papi pɛsɛ o mo ko heaven o mpɛsɛ o mo firi soro ene kro da bi wo perform ansan wo akɔ the way up is down Konko to genim, ujina wenenim, nwa kanchire nyankupon se nyame min se minfra, minfata kura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mi tu min pejeme ni mponche o, ebre binimu tu onhono midye, me si mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahon brase no no. Se wa mre u huwa se sa pa, se ube nyan kwa pa die, enye mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zakeo ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom. Papa na ye kradu. O sisi ni huwanka se he. Na papa o makrom. Unse miniska niyami ukrom. Anu wakasa chre bisaro. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. No de fe ebe jeno. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O de fe ebe jeno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no no mo jealouso yi wo nyine nwinwin e ka se o pe obi asie ni fie a oba kuro mu a de bonye ni we Zakeo su po boni we ye wo boye po wo kuro mu he ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti no ye den oba ye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye de obe brɛ ne ho ase no de ne sika beto nchen ode ne dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi de bonye ni mobo nyame be gi no eti ono no kwa kosie oberima wo ye de bonye ni Chimu watu na Zakeo jina kachre eradi se eradi. Wini mienti omu tine tine omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mwenyase mkituwa. Maju omu sike njina. Enwe eti enomu yesa. Eti mi reportu mehuama o Yesu. Sede beya umu janu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jwe nim, nwa bompa ye se nyebeye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji ubibribia.
me bo hom pre na di tuaka a yesu ka kire ne se ene ene nkwaje aba efie yi mu e se won suso wo ye abraham eba hallelujah kania na kwa for dia se ye ma pem eduro so a 10,000 Ghana cedi no na unye bibia unye hwe nyina na unye hwe na un bro ho ase won sakrai it is amren ye do ko heavy on ye day enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no heaven kwa ye bia ma praise the lord Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopeni ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary ya uye. Da bena uyiwe ni free. Sa, dibia uonu nina usika ni udibia na unuma unimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mbo uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni isu ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho bra bi wo hobo chama otwini Emmanuel mfimo di boy ni tomo ane ho bone nyina ehohoro se wa ma form na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem bo bia sakra so wa won sakra na se bi bia wo ye wa fan to ho no a menya mieni Seni enyami huwa ipacho dan kwa etumi nye wo dia da na eternity no ube pie bebia wo mpe ni mom se wo bre wo ho asite seni Zacchaeus yeye na se wo ka obone kire nyankopon a Yesu be ka kire se ene ene nkwaje aba efie yim wo kwa sori a che o se onya nkwa na nkwaje no de di mani pa wo hu nyina hu sampa bibie si wa brabom yohane ehyase ese okansempa na ne sempa kamu no for a see for near trofo na omo ni nyame ntem wa no omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen ompa ya no ka che se modru ha so hu for a see for no matthew sempa timi ense che monso o se Mm-hmm, Pharisee for ni sadiki for no mu. Be brese oba e subo no hono wasi wase e hrutia ma. Kase hrutia. Enye izi. Wo wo tiete bi wo nyawa wa shishe grase asi wo nyawa wa kao nesi wo nru hospital temwa. E nwano no. Ube u. E hrutia ma. Why no o chile mo se? Munyani emfri ebufushia ebano. Ome huse nyamisumu we utu wasu nesi umwa. E jem na weye dey. Ukro. Hell, straight, eternally. When I catch him, say, "Mungu ni febu fushia ebano." And yet, monso aba efata agensachra. Monso su enkanu mumu se ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yeso fu penini. Onu no si asore de donu nyina one toy nkonwani nyina ni din bobo na me kama kremo se onyankopon betumi nyane ema efri aboyi mu ama Abraham nanso ode abonua no atunua enhine ho dada eti due biera enso abapa no obetwa to jem sa wo sakra wo shaase eso adwen sakra aba oso aba efata adwen sakra sa wo ti asori dem na se won sakra ya ubekwa asori afa asori aso akwa nopa kosi enwumre mas ni ade nyina obekwa oso drufia ne ntoko jinem boni nkwa duduo na yiweni efi boni ho ene omo hwe sika omo tua wa asori dem modia omo bo wa asori dem de omo ye na asori dem enye ho nso ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri won chei ne mpendudu abonsam ti omo ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo omo ebede na wotumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua pa nso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa Sane Bible echreye wuhwe Galiti 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekron wasi misi munanti humumu na muni honama kono echi na honam kodua kon edotia humum na humum tia honam na nume mienui eishia na muanye noma amope
na se honhom no de mo na mo a munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no sakraye aba also na mbebubo so e obi a ohwe collection a woto nanso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba also ni obi o wa sori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakraye no aba also ni obi o kwa sori no se mi ba ha che mba na still a won sakraye no aba also ni se wan sakra no wenyu weni emfi u position no power ne u prosperity so a ade febe yo tantante da obeka weni eguso no osi na honum nyuma no ade di pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro ago boni ni de titisa yenu mu hu na me bomo kokose se de me bomo kokokane no se wan wo yesa no manu nyina a mo peso am kontra heavy afebo no emba muda omu nyanya kopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if he says say yesu am fani moja hohro ho no antu ho amfiri we ho akọ heavy en ye dai enye ye nyame na medisha o bible na eka o se sankrofo no ba kokre ni ho benya heavy en ye dai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adum keke adum beboa mo jai boni adum mehye o ma e wo boni mo adum e beboa ma ne ontumi fo aho de enye no wotumi aye ti na no propaju ni hwesro na ka kire yakopon se homi di boye ni mo bo a se ne zakios ye ye na me ka kire se adum beba o so en kwaje be ye wo dia en krofo mo kwa so mo sakra so aba be na wo mo omo esu o ma sakra aba be na omo so nche medio no mi no na honhom na ba ene odo praise the lord eni je asumdwe abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimre bie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ni nhye so dia ne na kono asenue mu na se ete ase honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpe animonyam hunu enyi ye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wotan hye wakoma mu uhwese nyame no adom beko heve ma adom no nyi wotan no mfiri ho ma adom no enyi boni nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye hwe papa ba konso Luke ansempa tidun wotwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrasia ye de ko heaven ye de ko dankom de beboa mo anya enije to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinuma wode won ho to won ho so se wotene na won mu wona aka no ebeyi ese enipa banu ko asori fie mpaibo empire you good eni ma miki ka nyina ye o ne mo madwe sakra mransa so won sakra bompae se nyame hu mo bonon fa boni chew ansan wa bompae de tongs ni ade ne nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ne de kika ho nyina sa de ma nyina utumi fa mbiri nyame ne so boni wo ho this is called a spade obu binma wodi won ho to won ho so se wotin na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisee ni na obako ye tujini farisee fo no wodini omwo di bia omwo tumi omummu obia obu nipa aka omye farisee fo nyina so omye nkrama ni empreko ani awowo omummu obia we say omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba kun yo tuji ni farisi ni nu jinai ena obompae ni trim se onyankopon obompae ni trim po nyame huni
oka luka kuma honhom mu mane twro to homa minu mienu enye ne awoka no anu ne nyaminim enye ne awohyeda mu ka ne nyaminim ne wona kuma mu awonka empo no hon kronkron no yiaba ene ne ye kenkan bi kire ono wose forasif ninu jina no bompa ni trimu se onyankopon meda wase se minti se die enipa aka no tie no mo moti soro no zekios tembra ti wono ni sura wote ne binu no ne mpaye obone se won ti se die nipa oma kano omo tie no omo ye eminfo eye no kre omo ye nkontompofo eye no kre omo ye ayrefafo ana watrene sa hwe no tojini impo afi o training credentials mi di mu adada pen emu empre no na otwe bia mi kire kom empre no mi didie mi nyinyina so ntutuso dudu mema ibinu sori o muntu ya tide mi mi de bi bia beba means income bia mi tuaso tide na otuji ni no ono so born empire ahobrasie mo hallelujah papa ya born empire wo jina soro yesu be kire ya ni odi bem ni an empire ebetumi de na ko heaven otuji ni no jina e chirichirichiri wan pese o mane ni so kiresrumpo because when himse waye boni etia wo soro ni nyanko asase so na emom obo no kuku e kan se wo nyankopon humidi bonye ni mabo. That's the humility we are talking about. Ahobrase aye kan ho asem a ebetumi aboa mu akotena heaven afebo no eno no bisi mo se uyi dibim esai ko ni fie mom esne oba ko no no biara oma ne ho so no obebre na se na de obre ne ho ase na obema no so ene nipa duduo na re omukwa aso omude omho ato ompaya omobosu mpaya ye boni boni mo mpaya papa empire ye boni dwama mom empire ye boni bufu ni ntokwako mo empire ye bona trodie mo empire ye bona poni nkontomponi asisie mo na awusu ohwe boni no sakra no twene ho firi ho no ani de emamukura empire no no onimo bo onimo tonso ka ufini mprechi ha no ka tongs ani ne keka ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana enye hon kronkron no ma nipa ka tongs ubetumi ehunu nyame ubetumi ebrinya mie ni so hana ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti ase ese papa no obo mpae hunu ifi se ni fra ho maso mu na ne obre ne ho ase no Nyankopon so ye den omanu so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa utaite wutua ni nyina ye wontua taita so re adwuma tumi nkoso ni momen fa wu yure nkoshe wu taiti mu se enu na edu be ko heaven taiti mfa obi e nko heaven e yesu mogya ene di ni pa ko heaven e adwen sakra ene di ni pa ko heaven e dan kwa bra wa kan obone a chire nyankopon odu obone a chio na wa wuhunu sampa enie ma me ye dada ni nyina atwam ufiefu ahunu wukune ho are wukune no ti wa wani so no no onima na uti makuo mu na wuhim si we tri duku fufu bo hose na ne bushi she no hose ah mami pa odi matem se na akofo duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu gina so dem botontom wo mo pra ebe dun otwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa osi hwo ene boni bia wo timo sakra wai ebabe bompai free through musro na kachire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Ambrasia do be co heavy. You bonny no from so tomb. Men tremmy a fear to do a wedding. Sorry, dear Marcus, where you are dumb, I don't be bow and we jive bonny ye. I do mon shell ma a wo bonny mo. O can Roman fogman with Tinsian Chimo Bakuan was Marvel Paul. O see ain't TFA a beck can say ain't na bonny moon, I do mono no so ana. A mass of be a yan or a more deep will be a yan or a more smart will be a yan. See, Debida. Yeah, ye wu ama bone ne be ye den, ena ye be da so atna se e wu mo. Na se munim se ye mu dudua obo yesu ko Kristo yesu mono, obo yesu ko ni wu mo ana. Se mre wu mo na kie ken kain, Roman 14 siya han sembe brachre wankabe hun sampa, ye mfa bone en som u nyanko pon. U kenche mu du mienu na wasi enti, mu ma bone enimu ni pebia, ebe wu ono so hene.
se mu betie no na kono mu enso mu mfa mo ho na makwa ma boni se mumuya akode ne mu mfa mo ho ma onyankopon se wo a wo firi awufuo mu etiasie na mo mfa mo ho nam akwa emu onyankopon se trene akode na boni enimo so se yesu ba boni ni o